چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہر غم تھوڑا ہلکا لگنے لگتا ہے اور یہ سہانی صبح زندگی کو پھر خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جی ہاں شروتیو، باقی جڑیاں چیزاں ساڈے دل دے بہت قریب ہوندیاں نے، جڑیاں چیزاں سانوں سکون دیندیاں نے، وہ ساڈی زندگی دے وچ اکثر ہی سانوں راحت پہنچاندیاں نے۔ جویں کہ جڑے چاہ دے شوقین نے، چاہ دے مرید نے، انہاں نوں سویٹ دی چاہ بڑی پیاری لگدی ہے، بڑی ودھیا لگدی ہے۔ چاہ دا سواد نہیں ہوندا، بس اس چاہ نوں پینے دی جو چاہ ہوندی ہے نا، وہ چاہ بڑی اتم ہوندی ہے۔ تو پھر اس چاہ دے وچ جدوں اسی اپنے کسے خاص دے نال چاہ پین دی چاہ رکھتے ہیں نا، تو پھر وہ صبح کی چاہ بھی بڑی حسین تے بڑی ہی میٹھی یاد دے وچ بن جاتی ہے۔ ہن تسی کہو گے ایک ہی چاہ تے چاہ لے کے آئے نے، جی ہاں، پر تسی تے پی رہے ہوں گے نا، گھر دے وچ بیٹھے بیٹھے چاہ دے کپ دیاں چسکیاں لے رہے ہوں گے، تے پر نال نال سجڑی سویر بھی سننا ضرور ہے۔ اج پروگرام سجڑی سویر دے تحت وجے لکشمی سروتیا دے مخاطب ہویا پیار بھری سات شری اکال، نمسکار، آداب تے گڈ مارننگ دے نال۔ تے اج پروگرام سجڑی سویر دے وچ دن ویروار گیت اور سنگیت تاں سارے ہی سجڑی سویر دے وچ سارے ایپیسوڈ دے وچ تہاڈے لئی ہوندا ہے، لیکن ہر دن ہر سجڑی سویر دا ایپیسوڈ خاص ہوندا ہے۔ اج پروگرام سجڑی سویر دے تحت تسی سنو گے ہفتہ واری سلسلہ شرلیاں، اس وچ بھاگ لین والے کلاکار جو ہون گے وہ ہون گے جی ببلی دے روپ دے وچ ممتا اروڑا، ڈولی دا کردار نبھایا سیما مہرا، بیبو بوا سندیپ شیرگل، اور شرلیاں دے وچ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਲ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਮਾਈ ਸਟੂਡੀਓ ਐਟ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਤੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਹੈ, ਏ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ।